Machine le sakana bado yokana bado thangle ya singpa yanu machine te su tongse bado le makana rawi pakino ya si me kata sano age babuni biti age mayuni rite kiti bariya juno ye ya kata kata guturo puru yosano eru nani konya de それとねるなにやんかかくよのかくりぼのラジニオサタモカヤニジュリランスバイラヨサルタニポレタンゴイナキレハティヤチェガマセラジニオザブスガンナイトナコイコロナイト